0: Já, kæri sonur, hafið býr yfir 100 hættum, en mundu að pappi flytur þér hljóða bæ.
1: Þú leggur nú á höfin og heldur brott frá mér, en heilla því